0: قدير دنيا ان ذكر البيانيان دا سجار
1: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزك عرشه ومدار كلماته سبحان الله وبحمده.

0: zerar û ziyanê hesûdî bo çakekanet, bo kirdara çakekanet, wekû zererî sirkê bikeyte nav hengînewan. Wekû zererî dû gurgî dirinde bikeyte nav de duwanza merewçiyan li yekan. Milî hemûyan eşkenin. Bêemel derekevî li qiyamete. Wextê temaşakeyî hîç emelek nemawe. Hesûdî eger bîrî lê bikeytewe meselekî eqedîye, eleqê bi eqîde we. Kewt bo çî filan kes ew heye, filan kes xwa peydawe. Yanî etirazî girtote ser teqsîmatî xwa, neûzu billah. Ama karekî zor zor xeter e. Bîr tane xemoke xwayî gewre hemû gunehê qesretewe. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نكهر جناحي كدو إسرافي كدو ولا جناح كدنا زيادة رويشي كدو ولا جناح كدنا لا تقنطوا من رحمة الله ميؤوس مبن رحمة إخوة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله كيك يوتي مسلمان متواوازي لبينا بلام تو هول بدأ بموعظه حسنه بحكمات بقصي شيرين عقائد توضيح كي بو خلق بلام اتهام خلق ما قبله تو توكل سقطت تو فلاشت وانينا او اشققت قلبه شو تتناو ضلي وتاوى علي موعظه رين معي وعظ ارشاد بردوامه بتاروجي دواي بلام بروي فحصينا وعقائدنا وضلي خلق كي هو او ايشي امانيه تنها ايشي خوايا سبحانه وتعالى فسيك عباده دكا لمزقوتا و اچتو بو دائركي رشود ورقري غيبه دكا بوهتانكا دروءكا شاتي دروءيا جنيو ادا چن روجو و عمرو و اماني كو كرد بيتوا ام خرابة كاريانا ايسوتيني
1: زماني پيز بوا قصي بمبوتوا جماني بمبو داوا شو مالي خلقي خواردوا فعلی لخلکی کردوه، دزی لخلکی کردوه، برتیلی لخلکی ورگرتوه، ریبای خواردوه، مالی فقیر و هجاری بریوه. جا افرمه ام کسا لراجی قیامتا لگل او همونویج و طاعت و عبادت و چاک و زکات و امانه او حسنات و چاک و شتی که هیتی ادره بخواهن مالکان.